سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب مجھے اور ہمارے تکنیکی تعاون میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے بیرکا یلدز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: رادیو تھی.
1: یہ صدائی ترکیه ہے.
2: آنواتنالا ترکیه آواز رادیو سے.
3: اذو افونیتیس ترکیه.
4: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
5: گیدر ریدی امریت ترکیه.
6: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: こちらは Turquía の声ラジオです。
1: Zbor va glasot na Turquía.
6: Efirde Turquía Ovoz Radio.
10: It Turquía hangia radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turquía.
11: Turquía öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 10 ستمبر بروز جمعرات ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں.
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے. ہماری نشریات معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی. آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہ
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیوخان پولات.

0: ترکی اور ساتھ دیگر ممالک نے اسرائیل کے خلاف برطانوی پابندیوں کی حمایت کی ہے۔
1: ایران آبنۂ ہرمز کے قریب ممنوع زون بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکہ کی کامیابی کا دعویٰ کیا اور تجویز پیش کی ہے کہ آبنۂ ہرمز کا نام بدل کر آبنۂ ٹرمپ رکھ دیا جائے۔
1: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
0: ترکی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز شمال مغرب شام کے صوبہ ادلب میں جنگی باقیات جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک گودام میں دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لیے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں سرمدا ضلع میں ہونے والے دھماکے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ادلب کے ضلع سرمدا میں واقع ایک اسلحہ گودام میں 9 ستمبر کو ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ ہم اس الپناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کے دعا گو ہیں۔ ان کے لواحقین اور شامی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ شامی حکام نے کہا ہے کہ اس دھماکے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے سفارتی روابط کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ فیدان نے فرانس کے وزیر خارجہ جان نوئل باروت کے ساتھ ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔ وزارت خارجہ کے ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اس بات چیت کے دوران بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی سے متعلق اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ہم منصبوں نے آبنۂ ہرمز کی تازہ ترین صورتحال، خطے میں جاری جنگ سے متعلق مذاکرات، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے حل کی کوششوں، فلسطین کی انسانی صورتحال اور شام کی تازہ ترین پیش رفت پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔
0: ترکی اور سات دیگر ممالک نے اسرائیل کے خلاف برطانیہ کی پابندیوں کی حمایت کی ہے۔ ترکی اور سات دیگر ممالک نے برطانیہ کے مغربی کنارے کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں قائم غیر قانونی یہودی بستیوں سے درآمدات پر پابندی کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ یہ 8 ممالک غیر قانونی یہودی بستیوں سے پیش کی جانے والی خدمات پر پابندیوں اور وہاں پیدا ہونے والے مال پر اضافی تجارتی پابندیوں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں مذکورہ ممالک کے وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی بستیوں کو برقرار رکھنے والی اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ ممالک نے دو حل کے ساتھ وابستگی کا اعادہ کیا اور کہا ہے کہ 4 جون 1967 کی سرحدوں میں اور مشرق القدس کے دارالحکومت والی ایک آزاد فلسطینی ریاست کا تصور پائیدار امن کے قیام کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔
1: ایران اپنے ہرمز کے قریب ممنوع زون بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایران کے اعلی سطحی سیکیورٹی عہدیدار محسن رضائی نے اتوار کو ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کے دوران کہا کہ ایران آئندہ چند روز میں آبنۂ ہرمز کے قریب ایک ممنوع زون قائم کر دے گا۔ رضائی نے کہا کہ یہ علاقہ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی لائن سے شروع ہوگا اور خلیج فارس کے بعض علاقوں کا احاطہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نئے علاقے میں داخل ہونے والے ہر بحری جہاز کو ایران کی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکہ کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ آبنۂ ہرمز کا نام بدل کر آبنۂ ٹرمپ رکھ دیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر واشنگٹن فتح حاصل کر لیتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئے گی۔ امریکہ کے صدر نے آنے والے انتخابات کے حوالے سے نظریاتی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے سیاسی حریف جیت گئے تو ملک کو کمیونزم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر نومبر میں ریپبلکنز نے امریکی کانگریس کا کنٹرول برقرار رکھا تو ہر بالغ امریکی کو $5,000 کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس رقم کو ٹرمپ ڈیوڈ نیٹ کا نام دیتے ہوئے امریکی صدر نے اپنے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس طرح کے ووٹ دیں جسے وہ خود ذاتی طور پر امیدوار ہوں۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش گوئی کی ہے کہ انتخابات کے بعد ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 3 نومبر کو متوقع وسطی مدتی انتخابات کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ایرانی حکومت کو لاچار حکومت قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ واشنگٹن نے کوئی نئی جوہری بات چیت شروع نہیں کی، لیکن اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات اب بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکی حملوں نے 9 ایرانی آئل ٹینکروں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔
0: روس نے کہا ہے کہ ہم آئندہ یوکرین امن مذاکرات کے بارے میں پر امید ہیں۔ یوکرین کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یوکرین کے تنازع سے متعلق امن مذاکرات جلد ہی دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ پیسکوف نے کہا ہے کہ مذاکرات کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے تصدیق شدہ سیاسی خواہش موجود ہے۔ یہ بیان امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے دونوں

سامعین، اگرچہ بار بار دھماکہ کرنے پر جو آواز آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن امریکی الفرڈ فیلڈنگ اور سویڈش مارک شوان کی اتفاقی ایجاد ببل پلاسٹک ریپ جو ہم خریدتے ہیں یا ان مصنوعات کی نقل و حمل میں ہماری سب سے اہم مدد میں سے ایک ہوتی ہے۔ وہ اشیاء جنہیں ہم توڑنا نہیں چاہتے، کام کا سب سے لطف اس کے حصے اور ان کے چھوٹے بلبلوں کو ایک ایک کر کے پھاڑنا ہوتا ہے، تاکہ نقل و حمل کا عمل کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ہمیں جو تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ذرا کم کیا جا سکے۔

در حقیقت الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان اپنے منصوبے میں جوتا نے پانے ڈھونڈنا چاہتے تھے جو ایک گیراج پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا۔ وہ ایک واٹر پروف وال پیپر تھا جسے باتھ روم کے پردے پر لگانا تھا۔ فیلڈنگ اور شوان نے اپنی کوششوں کا صلہ حاصل کیا، لیکن پہلی کوشش میں کپڑے کے پردے اور پلاسٹک کی کوٹنگ کے درمیان داخل ہونے والی ہوا کے بلبلوں کی وجہ سے پردے نے غیر معمولی نمونہ اختیار لیا۔ انہیں سب نے کام سے امیر بننے کا خواب دیکھنے والے موجودوں کو معلوم ہوا کہ اس نئی پروڈکٹ نے اتنی توجہ نہیں دی، حالانکہ اسے صاف کرنا کافی آسان ہوتا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے اسے پہلے آزمایا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں قید ہیں۔ نہانے کے دوران ہوا کے بلبلوں سے بھری ہوا نئی مصنوعات کے لیے دوسرا تجزیاتی علاقہ سبزیوں اور پھلوں کے گرین ہاؤسز تھے۔ اس کا مقصد گرین ہاؤس میں گرمی کے ضیاع کو روکنا تھا، لیکن یہ منصوبہ اس وقت روک دیا گیا جب صارفین اس خیال کے عادی نہ ہو سکے۔ مارکیٹنگ کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد فیلڈنگ اور شوان جوڑی نے ہمت نہیں ہاری اور ببل ریپ کے نئے استعمال تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ گھر یا دفتر جاتے وقت ٹوٹنے والی اشیاء کو اپنی نئی مصنوعات میں لپیٹنا ایک اچھا خیال ہے۔ ببل ریپ کی قسمت پر اب مہر سخت ہو چکی تھی، لیکن انہیں پروموشن کے لیے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس وقت کمپیوٹر مارکیٹ کے لیڈر آئی بی ایم کو بڑے سائز کے کمپیوٹرز کی ترسیل میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ حساس کمپیوٹرز کو نقل و حمل کے دوران اثرات اور ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہوتا تھا۔ الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان کی اتفاقی ایجاد اس کام کے لیے بہترین تھی۔ دونوں موجودوں نے آئی بی ایم کے ساتھ تعاون کیا اور جدید ترین کمپیوٹرز کے ساتھ ببل ریپ دنیا کے تقریباً ہر حصے تک پہنچ گیا۔ تشہیر اور مارکیٹنگ کا مسئلہ خود ہی ہے۔ ببل پلاسٹک کی لپیٹ میں بنیادی طور پر پلاسٹک فلم کی دو تہوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ساتھ چپک کر بلبلے یا ہوا سے بھری جیبیں سی بناتے ہیں۔ یہ بلبلے مواد کو اس کی خصوصیت کا اثر دیتے ہیں اور اثرات کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بلبلے عام طور پر دائرے میں یا لمبے ہوتے ہیں اور مخصوص ضروریات کے مطابق اپنے حجم سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ببل پلاسٹک ریپ کے استعمال کا علاقہ جو کہ پیداواری عمل کے بعد ابھرتا ہے، جس میں خام مال کی تیاری، بلبلے کی تشکیل، کٹنگ اور ریپنگ جیسے مختلف مراحل ہوتے ہیں، روز بروز متنوع ہو رہا ہے۔ سب سے دلچسپ مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ ناروے اور سویڈن جیسے سخت سردی والے ممالک میں طبی ٹیمیں مریضوں کی نازک نقل و حمل کے دوران ہائپو تھرمیا کو روکنے کے لیے ببل پلاسٹک کی لپیٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ سامعین، ہماری زندگیوں کو سہل بنانے والی اس اتفاقی ایجاد نے اپنا کلچر بھی بنایا ہے۔ جبکہ 1992 میں کیتھرین ڈیلن نامی ماہر نفسیات نے سائنسی طور پر اس بات کا تعین کیا تھا کہ ببل پلاسٹک کی لپیٹوں کو پھاڑنے کے ذریعے مریضوں کو زیادہ پرامن اور جوش دلایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں امریکی ریاست کولوراڈو میں 2681 افراد ایک ہی وقت میں ان بلبلوں کو توڑ کر گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔